ساقلنیب، آرتوقچه قزش نا ازایت کلی بولدو. مشغولات نهایت عادی. توک قچلغاندا یان تلفون نی اورب، اکران نی استل یوزگی چپلاب، آرک ترپنی استیگ قرتب، قطق تکشلیکت قویش. قطق تکشلیکت قویش. اترابغا کرکسز نرسلرنی دوولب قویماسلیک کرک. اگر یان تلفون قپی بک قیلن بولوب، سغلق تارقتشقا تاثیر یتکسه، وقتنچه ایلوسی بولدو. Бүгін тоқ қачылғанда, ян телефонны өріп қойсыңыз, батареяның температурасы төбәлләйді, тоқ қачыла сүргетті тегім өтез болуды. Ян телефонға бір салқын яз бәсілі бәргәлік, бейхәттәрлікке бір құлып салғалық.

تاغ دریالار آرسیدا بیش یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانی تیزیلدی. یزی کنتلرنی گوللندیریشنینگ یانراق بورغیسی چلینیب، یزی کنتلرنی گوللندیریش داغدام یولیغا قدم تاشلاندی. Hörmətli radio anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq proqramımızı anlayışınlarını qarşı alımız.